ih se znači da ja ubija, da ja premahna, da ja zatrija. Umrzu mi veće da me kontrolira, da me ubižda i manipulira. Da mi narežda kakav da bada, kogo da haresvam i kogo da sdja. Proški da molja, da se utričam, da spiram da mrazja ili ubićam, da spiram da mrazja ili ubićam. Reših se znači veće da moga, bez ugrizenja, sram i trevoga, koga to želaja da